Senegal ma jaw xor maram cham yasin fati mam je merle mo je knek mer ni ku ñu ci Senegal ñe smer adot lay smer akati smer.

so moƴƴo yewtama tan noon moƴƴo siftore jontaɗo so tawi batama jontaɗo haali Abdoulaye Djiby Hamat Dali wiite Abdoulaye an ɓuure falede.